takmičenje. Ima istine u tome što pričaju šoferi. Uspješno se u entitetima takmiče samo šleperi.

0: informacije od naših kolega iz Jiu-Jitsu Saveza Egipta da su uspjeli konačno sinoć dobiti vize i krenuti sa pripremama i nadamo se da ćemo ih ugostiti. Mi sad ulazimo u kompletnu proceduru kao da će nam oni stići ovdje na takmičenje. Tu su svi naši reprezentativci koji su ove godine imali zapažene rezultate na Evropskom prvenstvu. Za dosta takmičara do kraja godine ovo je jedno od najvećih takmičenja, tako da ćemo imati i ogroman broj kvalitetnih takmičara koji će uzeti učešće na ovom otvorenom prvenstvu Balkana i svjetskom kupu. Mi imamo tu naših 10-15 takmičara reprezentativaca koji već imaju zapažene rezultate. Imali smo i nastup Milce Panić na svjetskom kupu u Zadru koji je bio prošli mjesec, radila je finale, izgubila je finale, uzela je drugo mjesto u toj kategoriji, tako da tu se Filip Marinković, Filip Šantić, aktualni osvajači svjetskih i evropskih medalja.
1: Domaćin šampionata Republika Srpska učestvovaće sa 282 takmičara u svim uzrasnim kategorijama. Prvi takmičarski dan biće četvrtak, a otvaranje Balkanijade u borilačkoj vještini jiu-jitsu zakazano je za petak u 13 časova.

a moguće i grad. Jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu do 22 stepena. Dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.